bunga iset Africa wi glan u ing ngaya makwa chuyi hewa mahala wi kakwa ngrika hea gada tan hain ngaa glan u ans e takawa hea atu glan u ans e akwa makwa chuke www.registertovote.org.za ki kwa lukali tam kama tam dhansang di kama gdu dhansang ngayi ki kawa hea glan u ans e apani ngwa glan u ans e ki kwe agi tam ngtama hea awa ngayi ate nipen nga o ngayang kwe hea agi glan u ans e ngwa anji ki sikwani ning am ngayi agat iya ki data mahewa LGE 2026 4 November 2026. So, hong kang ngaya at eke ang ngay.

Exka if kawa ola nga we pangom tana kuchu au nga program ko sa uzi se ka ke radio ke kawea tua kai se pangwa mtoto kwe a nga ka ola hanko sa uzi se ka ke radio kwe alikwa program nga wa mtoto kwe nga ka ola hanko cha hanko sa uzi se ka ke program nga kwa nga ago nga ide kanu se masede ke kwang kan go supa ke tana chong nga ola nga ne ka me kumisa nga program nga wa hanko sa de kawa ola kwande kawa khasulung awula da pangwa go sile chimo khasulung ke ola ngaji cha kwa nga mana kwa masile ka wa nave ke chwang da pangwa go sile chimo nave ke chwang ke ola ngaji cha kwa nga ke ola ngaji cha da ka ya tu kha si pangwa ten ku chu aw ngo ola ngwa hung ku sa go sile ngai de ka wa ola ngaji cha ke free da kha da pangwa ola ngo wa kwa nga da ke ngu sile ke ka wa mkhasene mu man chwa sing ga ji ga nave ke chwang mgo ngai de ngai de ngai pangom ko sida ga jiji ga clinic ke wala kwa nave ke chuang pangom ko sida ga kwa am da wala chi ko mo ngai ko panga da ngo se pangom ko sida ga nu sim to ko ya ngo wala ngo ngo ko sa ko ji se ka ke radu ko sida ka ba tu ka isi pangom to ko a ngo ka wala ngo ko sa ka wi si ga ko ka ke mo ngo ma so ten du to ngo wala

exka f m kawa wola nga we pango mtane kuchu au nga programa ko sa kuje se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pango ko se de wola nga chang tane ko nga kama ko sinde ke kawa wola nga we mtane chong nga ba kwa nga de ke ka wa krime ke safety ma se de kawa nave ke chuan da pango ko se de ke amal ho sa nga ko safety wa chike mtane chong nga wola ngwe sa kuje se ka ke radu ke kabaya tu ka khai se pangaw ku khai kwa ra du ke nimuru ya wona ten seva pen neha fm ngalim tu ku au ngo la ngwa ngko ye sa ku se ka ke ra du ke mongo maso ten du te ngwa ulang

ka FM honetin siva pen neha FM mawsite ke kawa wole ngawe mtani chong ngawa ngusia kuzisi ka ke radu ta akwesite ke kawa tine kawa 5 in diharta khamanite ta akwesite ke wala ngachicha antene kwe nga kama ali kwa purukham ngawa ngawa sile ke kwa nkang ngusipa ke 4 in 20 khamanite ngawa ngawa ngawa wole ngawe ngusita pa kusia kuzisi ka ke radu ke kawa ya tuwa kaisipa ngawa sile ke wala ngachicha ke maungwa maso tendu ta ngawa olang

x ka f m ka wa wole ngoi pango mta ne kuchu au nga wola nga ji chang kuchu kuchu che ka ke radu ke kawe atu ka khai si pango wakwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha f m ngan mtutu kwe au nga wola nga mkwe sa kuchu che ka ke radu ke kawe atu ka khai si pango wakwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm an mututu kwe awunga wala ngaw ngwe sa kwezi se ka ke radu da kwezi te ka uwa kinenu ka uwa jwa eke kula ka kwe uzela ka wachi ngaw tule pangwa kwezi teke ka kwa ahana tamo kwe problema ngaw ke maunga maso tendu ita unga ba ula ngaw.